0: Ja.
1: Ai, mä hippakapa, näin mä tangan kivaikan nyt ja taakka. Näin mä ei haere vaan.
0: Ai.
1: Kota täyttiin.